0: Santa Fe.
1: Mladen barac ujčić, gledam tebe. Kad si nosila smokav koš, gledam tvoje lipo telo, nigda je još meni pamet zelo. Gledam tebe, nito jaška, važgano je srce još da naska. A otprta duša sanja mladi naš žitak, vrnjuje me vasićanja, slaja nek cvitak. Gledam tebe, se si mlaja, a mon srcu se si slaja.

prekidu zbog naleta automobila na pješaka. Više nije u prekidu, ali ide sad na izmjence, pa se stvaraju gužve. Evo, ako idete tuda, imajte na umu, a za ostale imajte na umu da se stalno nešto može dogoditi u svakom trenutku i budete onako najoprezniji što možete i nemojte vi učiniti ništa da napravite neku nezgodnu situaciju.

0: na valovima.
1: A rekli smo o čemu će biti riječ u drugoj priči, ali ako nas niste slušali iz početka, dakle, ponovit ćemo, pokušat ćemo, odnosno, Tinjanci će pokušat oboriti svjetski rekord i uspjet, ne sumnjamo u tome, u broju ljudi koji režu meso. Rekord za sad drže, ako drugi nego Španjolci, nisu bez veze snimali onaj jamon. Dakle, Španjolci drže rekord koji je postavljen 2018. a od ove godine držat će ga Hrvati, Istrijani, a kad kažemo pršut i rezanje pršuta, naravno da mislimo na Tinjan. Kao i svake godine čujemo načelnika općine Gorana Hrvatina. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, veliki pozdrav Radio Rijeci, svim slušateljima Radio Rijeke i sunčanog Tinjana.
1: Eto, i veliki poziv, jel tako, svim rezačima
2: pršuta. I veliki
1: poziv,
2: tako je.
1: Ajmo, da vidimo što se traži. Dakle, festival je tek negdje u listopadu, ali ne pričamo uzalud sada to, jer moramo skupiti 300 ljudi, jel tako?
2: Pa evo da, s obzirom da ove godine slavimo 18. Sajam u nizu, znači postajemo
1: punoljetni, jel?
2: Tako je, i svakako ajde, rećemo ozbiljni. Mm-hmm. Mislim da smo bili ozbiljni i ovih svih prethodnih godina nazad. Ali evo, svakako, ta ideja nam je panula već jedno prije 2-3 godine na glavu. I sada kao ajmo mi ove godine, s obzirom da je 18. napraviti još jednu manifestaciju unutar velike manifestacije sajma pršuta, a to je da obaramo rekord u rezanju najviše pršuta na svijetu u isto vrijeme.
1: Eto, ja znam kako ide po našem. U kućama je, mogla bi se reći, profesionalni rezač pršuta, jer ona najtanje reže, jel tako?
2: Pa je, evo, s obzirom, evo, kako ste rekli na početku, da rekord drže Španjolci, znači 2018. Oni su, rekord je inače 205 rezača pršuta, u isto vrijeme su rezali 205 pršuta, na 205 stalaka, sa 205 noževa i tako dalje. A svakako, kod njih je to umijeće. U biti, oni imaju čak... Španjolci su išli tako daleko i u rezanju, u proizvodnji pršuta, a i u rezanju pršuta, da imaju i profesionalne rezače pršuta, znači ljudi koji se bave samo time. Kako su ste rekli prije, da ta ženska je išla po kućama i rezala pršuta, je stvarno jedna dobra znanost, evo to bi ja rekao.
1: Aha. I nije to lako, doduše meni se čini, ako se ne varam, da su ovi španjolski pršuti nešto mekši od naših.
2: Jesu, da, drugačiji su, znači tehnologija proizvodnje je totalno drugačija, znači od naših, puno su mekši. Naši pršuti možda za ovu stvar je bolje da su tvrđi pršuti nego mekši, jer se lakše onda režu. Mm-hmm. A zašto vam to govorim? Zato jer u biti kod tog rekorda nije bitna dužina, znači nije propisana dužina koliko treba biti feta, nego je propisana debljina.
1: Debljina.
2: Tako je, znači debljina je od 0,5 mm do 1,5 mm. Tako da evo, ja sam stvarno si dao truda, dugih godina režem pršut na otvaranje i tako dalje, ali sad sam si stvarno dao truda da malo porežem taj pršut i stvarno je malo, nije baš jednostavno odrezat.
1: To je, skoro prozirno onda,
2: no? Je, skoro prozirno, znači praktički nož se vidi ispod fete kad se reže, tako da svi ljudi, evo mi smo išli na, kako ste i rekli, na 300 rezača pršuta, probat ćemo sa velikom brojkom, znači to stvarno 300 ljudi, znači moraju biti prisutni u isto doba, u istoj prostoriji, u rezanju, znači 300 pršuta.

Pa je, neka nam dura, a što se tiče današnjih valova, oni su izdurali. Njih su odradili Voljan Korić, Goran Banić i Albert Petrović.

0: sam okej, okay, ali hej, ti si mi u bedu, baby, ne jebi gredu, bit će sve u redu.
1: Ide naš mileni, pogledaj tamo, gle kreteni, lutaju izgubljeni riču, jao meni, ovo je era rock'n'rolla i vloga i sekta, rep modela, ti bijek za popunjavanje teksta.